95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Prava frekvencija, 95,8 MHz, FM stereo.

Jutro svima vama koji se još pitaju ko je smislio za srijedu. Polako, uz muziku i dobru ekipu i ovo jutro može biti sasvim u redu. Pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Iz studija želim vam dobro jutro, Dmitar Ćulafić. Ako ste tek otvorili oči ili ste već na putu ka poslu, pravo je vrijeme da provjerimo kako nas vrijeme očekuje. Kišobran ili sunčane noćare, saznajmo odmah. Na radiju kažu bit će kišan dan, kaže Ljuba Aličić u svojoj pjesmi. I danas će se zaista ostvariti ta tvrdnja iz njegovog prvog stiha. Meteorolozi kažu da će danas biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali ipak uslovima za ponegdje kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera, dnevna temperatura od 12 do 22 stepena. Ako mislite da je jutros svježe, da, termometar je na vašoj strani. Jutros je u Andrijevici temperatura svega 5 stepeni, dakle danas će duvati sjeverni vjetar, a živa na termometru neće biti na nekom visokom nivou. Ako jutros još nijeste dobro otvorili oči, ne brinite, još jedna dobra pjesma će svakako pomoći. Još jednom dobro jutro.

0: subota nije program Radio Andrijevice, ako danas sve ide sporo, ne brinite, to vam je samo srijeda u civilu. Servis kaže polako i sigurno, vi odlučite koliko polako i kojim putem da krenete. Verbalni kompas ovog jutra daje nam Jasna Janjušević iz Automoto Saveza Crne Gore. Jasna, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav iz informativnog centra.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Prekjuče u 87. godini preminuo Šoškić Batrića Vojislav, nastavnik u penziji. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas do 11 časova, kada se polazi za Ulotinu, gdje će posmrtni ostaci biti izloženi u domu od 12 do 14 časova, kada će na seoskom groblju biti obavljena sahrana. Užalošćena porodica Šoškić.

Jutarnji je program Radio Andrijevice, pozdrav od Dmitra iz studija, stvari koje već znate i nekoliko stvari koje ćete sada otkriti, nadamo se. Koje su teme u fokusu jutros i šta je obilježilo prethodni dan? Dan piše, a mi čitamo. Oko 250 osuđenika iz zatvora za duge kazne uputilo pismo premijeru Milojku Spajiću. Za 20 godina nezavisnosti traže 20% manje kazne. Molimo vas da amnestija ovog puta bude sveobuhvatna, bez obzira na vrstu krivičnog djela, navedeno je u apelu predsjedniku vlade. Skoro mjesec iz vlade i ministarstva financija nema pojašnjenja za nenajavljene odluke koje donose štetu građanima. Vlada diže akcize kada dizel treba da pojeftini. Generalnog sekretara NATO-a prilikom posjete Crnoj Gori studenti podsjetili i na bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Milatović pozvao Rutea da se zajedno poklone žrtvama u Murinu. Brojni hodočasnici iz Crne Gore i regiona prisustvovali obilježavanju praznika Svetog Vasilija pod Ostrogom. Hiljade vjernika poklonili su se ostroškom svecu. Odbornici u Skupštini najmlađe crnogorske opštine izglasali deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova. Zeta otpriznala Kosovo, očekuju to i od drugih. Iz Monteputa tvrde da će pripremni radovi na autoputu početi tokom ovog mjeseca. Maj je rezervisan za početak radova na drugoj dionici. Svakog četvrtka od 18 časova na portalu i YouTube kanalu Dan, Optimista, gost pjevač Mirza Selimović.

0: Jutarnji je program Radio Andrivice, 9 sati i 45 minuta. U ovom dijelu programa donosimo važne informacije koje obilježavaju kraj radne sedmice, kao i tematski audio prilog. Detaljnije analiziramo jednu od aktualnih tema, bez dramatike, ali sa činjenicama, jer čak i srijedom informacije su ozbiljna stvar. Juče je uspješno održan seminar na temu Participacija u lokalnim ekonomskim politikama uključi se za razvoj. Seminar je organizovao Centar kreativnih vještina uz partnersku podršku Centra za kulturu. Tokom događaja govorilo se o značaju aktivnog uključivanja građana u kreiranje lokalnih ekonomskih politika, kao i o mogućnostima zajedničkog djelovanja u cilju razvoja lokalne zajednice. Moderator seminara bio je Miloje Bakić, koji je tom prilikom dao izjavu za naš radio i istakao značaj dijaloga, saradnje i uključivanja građana u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.
1: Partner na projektu Participacija u lokalnim ekonomskim politikama uključi se za razvoj, koji organizuje Centar kreativnih vještina, je i Centar za kulturu i sport u Andrijevici. Miloje, kažite nam kome je seminar bio namijenjen i zbog čega je važno da građani učestvuju u kreiranju lokalnih ekonomskih politika.
2: Tako je, Centar kreativnih vještina danas je u Andrijevici, ovdje kod nas, organizovao seminar Uključi se za razvoj. Kao što sam i rekao u svom prvom izlaganju, Centar za kulturu i sport će uvijek biti partner ne samo njima, nego svim organizacijama koje doprinose razvoju naše male zajednice. Centar kreativnih vještina je u prethodnom periodu doprinio dosta na taj način što su pomagali našim najstarijim veteranima, odnosno našim penzionerima u organizaciji različitih događaja. Pomogli su naravno u organizaciji i edukativnih radionica za mlade, kao i danas ovaj seminar koji je mnogo bitan za nas koji ovdje na neki način i živimo tu, ali i donosimo odluke. Smatram da su današnje teme koje smo napravili bile interesantne i za slušaoce i vjerujem da će ovakvih događaja u budućnosti još biti, kako bi na neki način i razmijenili iskustva, ali i ideje i možda i neke stvari koje možda nisu od kapitalnog interesa u prvu ruku mijenjali.
1: Bilo je dosta predloga i čulo se dosta predloga. Na ovom seminaru bili su prisutni i predstavnici lokalne uprave, odnosno izvršne vlasti. Razgovarano je o značajnim infrastrukturnim, turističkim projektima, turističkim kapacitetima opštine Andrijevica. Zaista se moglo čuti dosta nekih značajnih, lijepih predloga. Hoće li ovakvi seminari, ovakvi razgovori i sa građanima i predstavnicima i vlasti biti praksa?
2: Ja vjerujem da hoće i iz tog razloga sam ja danas i pozvao i našu poslanicu Draganu Vučević i našeg Miloša Čukića, savjetnika predsjednika i potpredsjednika Miodraga Čukića, jer smatram da oni sa svojih pozicija mogu značajno da doprinesu ovakvim temama. Vjerujem da će i oni kroz ove primjere koje smo naveli da se dešavaju u regionu i pomenuli smo i Sloveniju, kako na koji način oni uključuju svoje građane u donošenju nekih bitnih zakona, pomenuli smo i druge države i naravno i primjere iz naših gradova i vjerujem da ćemo mi kao donosioci odluka vjerovatno u nekom trenutku kada dođe to iskoristiti te primjere i prenijeti ih u našu Andrijevicu.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrijevica je juče bilo domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Program je okupio predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane s ciljem da se evropske teme približe javnosti i ukaže na značaj evropskog puta Crne Gore. Tokom programa organizovane su različite aktivnosti, a posebna pažnja je bila posvećena uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Događaj u Andrijevici dio je šireg programa obilježavanja mjeseca Evrope kroz projekat EU4Me koji se tokom maja organizuje širom Crne Gore. Širi tonski izvještaj bit će emitovan danas u našoj emisiji Andrijevička panorama. Povodom 12. maja Međunarodnog dana sestrinstva, sindikalna organizacija Doma zdravlja Andrijevica u saradnji sa Domom zdravlja Andrijevica organizovala je svečani koktel i dodjelu nagrada medicinskim sestrama Nadi Đurković i Bojani Dubak kao znak zahvalnosti za njihov dugogodišnji trud, profesionalnost i nesebičan doprinos zdravstvenoj zaštiti građana. Ovaj datum predstavlja priliku da se iskaže poštovanje prema medicinskim sestrama i tehničarima koji svakodnevno svojim znanjem, humanošću i požrtvovanošću daju nemjerljiv doprinos očuvanju zdravlja pacijenata. Njihova uloga u zdravstvenom sistemu je od izuzetnog značaja jer su upravo oni najbliža podrška pacijentima u trenucima liječenja, oporavka i brige. U ime ustanove prisutnima se obratila direktorka Milica Račić i istakla da su medicinske sestre stup zdravstvenog sistema i da njihov rad zaslužuje posebno poštovanje i priznanje. Medicinske sestre su simbol humanosti, strpljenja i odgovornosti. Njihova posvećenost pacijentima i spremnost da uvijek budu na usluzi predstavljaju vrijednosti na kojima počiva kvalitetna zdravstvena zaštita. Ponosni smo na naše zaposlene i zahvalni na svemu što svakodnevno čine za građane Andrijevice, kazala je direktorka Račić. Evropski put i evropsku orijentaciju 44. vlade ništa ne može poremetiti, kaže za radioteleviziju Crne Gore poslanica PES-a Jelenka Andrić. Ocjenjuje da u partijama opozicije nemamo apsolutni konsenzus kada su evropske integracije u pitanju. Pojedine partije opozicije podržavaju evropski put, pojedine pak ne, i to svojim djelovanjem jasno poručuju. Međutim, među partijama većine nemamo apsolutno nikakvih problema, a sigurna sam da ćemo u narednom periodu na dobrobit svih građana završiti konačno zatvaranje pregovaračkih poglavlja i 2028. svi biti zajedno u evropskoj porodici naroda, kazala je Jelenka Andrić. Ukupno spoljnotrgovinska razmjena poljoprivrednih proizvoda Crne Gore u 2025. godini dostigla je 1,2 milijarde eura, što predstavlja rast od 8,2% u odnosu na prethodnu godinu, ali struktura razmjene i dalje pokazuje snažnu zavisnost od uvoza i nizak nivo pokrivenosti uvoza izvozom, koji iznosi svega 9,94%, pokazuju podaci koje je objavilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Slijede servisne informacije današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović, od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14.30. U nastavku i vremenska prognoza, sponsor diskont brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 5 stepeni, minimalna jutros bila 4, maksimalna juče 21 stepen. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 12 do 22 stepena.

časova kada se polazi za Lotinu, gdje će posmrtni ostaci biti izloženi u domu od 12 do 14 časova kada će na seoskom groblju biti obavljena sahrana. Žalošćena porodica Šoškić.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

na današnji dan 1420. godine Kotorsko tajno vijeće ratifikovalo je ugovor kojim je proglašena vrhovna vlast Venecije nad tim gradom. Uslov potvrde ugovora bio je da se nad Kotorom ne podiže venecijanska zastava do završetka ubiranja ljetine u okolnim područjima.

Skoro je 11 sati. To bi bilo to što se tiče jutarnjeg programa za danas. Još jednom da se podsjetimo i vremenske prognoze za danas. Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za ponegdje kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, dnevna temperatura vazduha 12 do 22 stepena. Mislili ste da je ovo kraj? Samo nastavite da slušate, jer ovdje smo da vas držimo budrima. Hvala što ste bili sa nama, a sada idemo tamo gdje su vijesti ozbiljne.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrijevica je jučer bila domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Program je okupio predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane s ciljem da se evropske teme približe javnosti i ukaže na značaj evropskog puta Crne Gore. Tokom programa organizovane su različite aktivnosti, a posebna pažnja je bila posvećena uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Događaj u Andrijevici dio je šireg programa obilježavanja mjeseca Evrope kroz projekat EU4Me koji se tokom maja organizuje širom Crne Gore. Širi tonski izvještaj bit će emitovan danas u našoj emisiji Andrijevička panorama. Povodom 12. maja Međunarodnog dana sestrinstva, sindikalna organizacija Doma zdravlja Andrijevica u saradnji sa Domom zdravlja Andrijevica organizovala je svečani koktel i dodjelu nagrada medicinskim sestrama Nadi Đurković i Bojani Dubak kao znak zahvalnosti za njihov dugogodišnji trud, profesionalnost i nesebičan doprinos zdravstvenoj zaštiti građana. Ovaj datum predstavlja priliku da se iskaže poštovanje prema medicinskim sestrama i tehničarima koji svakodnevno svojim znanjem, humanošću i požrtvovanošću daju nemjerljiv doprinos očuvanju zdravlja pacijenata. Njihova uloga u zdravstvenom sistemu je od izuzetnog značaja jer su upravo oni najbliža podrška pacijentima u trenucima liječenja, oporavka i brige. U ime ustanove prisutnima se obratila direktorka Milica Račić i istakla da su medicinske sestre stup zdravstvenog sistema i da njihov rad zaslužuje posebno poštovanje i priznanje. Medicinske sestre su simbol humanosti, strpljenja i odgovornosti. Njihova posvećenost pacijentima i spremnost da uvijek budu na usluzi predstavljaju vrijednosti na kojima počiva kvalitetna zdravstvena zaštita. Ponosni smo na naše zaposlene i zahvalni na svemu što svakodnevno čine za građane Andrijevice, kazala je direktorka Račić. Evropski put i evropsku orijentaciju 44. vlade ništa ne može poremetiti, kaže za radioteleviziju Crne Gore poslanica PES-a Jelenka Andrić. Ocjenjuje da u partijama opozicije nemamo apsolutni konsenzus kada su evropske integracije u pitanju. Pojedine partije opozicije podržavaju evropski put, pojedine pak ne, i to svojim djelovanjem jasno poručuju. Međutim, među partijama većine nemamo apsolutno nikakvih problema, a sigurna sam da ćemo u narednom periodu na dobrobit svih građana završiti konačno zatvaranje pregovaračkih poglavlja i 2028. svi biti zajedno u evropskoj porodici naroda, kazala je Jelenka Andrić. Ukupna spoljnotrgovinska razmjena poljoprivrednih proizvoda Crne Gore u 2025. godini dostigla je 1,2 milijarde eura, što predstavlja rast od 8,2% u odnosu na prethodnu godinu, ali struktura razmjene i dalje pokazuje snažnu zavisnost od uvoza i nizak nivo pokrivenosti uvoza izvozom, koji iznosi svega 9,94%, pokazuju podaci koje je objavilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović, od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14.30. U nastavku i vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašna, Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 5 stepeni, minimalna jutros bila 4, maksimalna juče 21 stepen. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 12 do 22 stepena.

Prekjuče u 87. godini preminuo Šoškić Batrića Vojislav, nastavnik u penziji. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas do 11 časova kada se polazi za Ulotinu, gdje će posmrtni ostaci biti izloženi u domu od 12 do 14 časova kada će na seoskom groblju biti obavljena sahrana. Žalošćena porodica Šoškić.

0: zavisi od prirode na mnogo više načina. Nas je ta priroda nekada štitila od okupatora. Težak, nepristupačan teren onemogućava je našim neprijateljima da dođu i da nas pokore. S druge strane, mi danas živimo od turizma. Najbolja turistička ponuda koju možemo da ponudimo je lijepa priroda. I dan danas je to najbolje što možemo da ponudimo. Dan danas je to ono čemu se turisti najviše dive. Danas mi živimo od prirode i na taj način. Zbog toga, koji god projekat, kako god budemo išli u budućnosti, uvijek će se morati balansirati zaštita životne sredine i prirode sa nekom investicijom, nekim projektom, nekom idejom i slično, i mi ćemo uvijek imati ovaj izazov da nađemo properan balans. Zbog toga su procjene utjecaja na životnu sredinu jako važne, a i one se po meni moraju isprovoditi za svaki projekat, njih treba uzeti za ozbiljno i ne trebamo dozvoliti nikada da se napravi disbalans, jer ako izgubimo neki prirodni predio, ako izgubimo nešto, to je trajno, to gubimo. To trajno gubimo. I nikada nećemo moći da nadoknadimo to što smo izgubili, odnosno to što nam je priroda dala. Zbog toga neki projekti koji se danas realizuju u Crnoj Gori, koji izazivaju velike polemike, prosto su dostigli taj status iz toga što su nebalansirani. Nasipanje, na primjer, nasipanje obale u Baošićima za potrebe jednog hotela, to je direktan atak na životnu sredinu i na prirodu, nešto što nam je priroda dala. Ne znam kako smo došli do mogućnosti da to nešto dozvolimo, mi to osuđujemo sa strane i onoga koji to sproveo, koji ima možda tu neku korporativnu svijest da je to dobro za njega i da to treba da radi. S druge strane, razočarani smo institucije koje su omogućile da se do toga dođe, a da se o tome ne sprovede neka debata ili ne nađe neko bolje rješenje. Plašimo se da takvi projekti, a osim što će ugroziti recimo UNESCO status, kao što je slučaj sa ovim hotelom u Baošićima, takvi projekti će samo izazivati društvene tenzije. Jer u Crnoj Gori je prisutan jedan trend, naravno izgrađen na velikom nepovjerenju zbog toga kako se nekada radilo, da se automatski kontrira svakom budućem projektu, svakoj viziji, svakoj ideji. Pa se sve unaprijed osporava, jer negdje smo stekli iskustvo da u prethodnom periodu vlasti nisu balansirale komercijalni interes sa zaštitom životne sredine. Ponavljam, nećemo moći da idemo dalje ni sa jednim projektom dok ne obezbidimo balansiranje sa zaštitom životne sredine i dok ne obezbidimo takozvanu socijalnu dozvolu, odnosno opšte prihvatanje naroda, određene grupacije, lokalne zajednice, da je neki projekat dobar i da je on balansiran. To će biti nešto što će biti neophodno za budući razvoj, a budući razvoj će biti istorijski posmatrano najveći, jer ćemo ga bazirati i na sredstvima koja ćemo dobiti iz EU fondova i slično. Dakle, sada je došlo vrijeme da kroz akciju koja se tiče zatvaranja poglavlja 27 naučimo kako radimo za budućnost, kako ćemo buduće projekte da razvijamo, da naučimo od grešaka iz prošlosti koje smo imali, a koje su bile brojne, i da se malo bolje ponašamo prema našoj životnoj sredini i da dajemo nekad, da učimo iz nekih svijetlih primjera, upravo kao što je Sinjevina, jer taj građanski otpor na Sinjevini je danas doveo do toga da se mijenja zakon upravo u tom pravcu i da Evropska unija kaže ovo je evropska vrijednost, ovo morate da imate u vašem zakonodavstvu. Zahvaljujem.
1: Hvala kolega Čarapiću. Sada molim poslanicu Nelu Savković-Vukčević da uzme riječ, a poslanika Momčila Lekovića da se pripremi. Izvolite.
2: Zahvaljujem. Danas raspravljamo o prijedlogu koji mijenja jedan član zakona o procjeni utjecaja na životnu sredinu, i to član 4 stav 3, kojim se uređuje kada se procjena utjecaja ne sprovodi za projekte odbrane i projekte reagovanja u vanrednim situacijama. Dakle, veoma važno pitanje, važno poglavlje, lijepa tema, priroda i zaštita, kao i ulazak u porodicu evropskih naprednih država, i sve to zajedno trebalo bi da bude podsticajno građanima da nas prate, da daju svoje sugestije, da iznose ideje, da učestvuju u javnim raspravama, ali nije tako. Kad god vide neki ovakav skup, razgovor, ljudi koji odlučuju o njihovim sudbinama.

0: sudbinama, oni očekuju da će se rešavati pitanje njihovog standarda, jer je to postalo osnovno pitanje koje ne dozvoljava da se na sve ostale teme, kao što je ova, gleda sa vedrinom, sa optimizmom i da se njome suštinski bavimo svako na svoj način, sa svojim različitostima i svojim doprinosima. Dakle, ono što je najveći problem Crne Gore danas nije u tome kako je sročen jedan član zakona. Najveći problem je vlast koja je građane ostavila same pred cijenama, neizvjesnošću i strahom za sutra. Građani dakle danas žive u strahu od računa, od kirije, od cijena hrane, od kraja mjeseca. Oni ne osjećaju stabilnost. Vide da za isti novac kupuju manje, da rade više, da žive gore. I nema prostora da se bave ovim značajnim temama kao što je priroda, okruženje i sve ono što nas i na taj način određuje, što određuje naše generacije. Zašto volimo onako da kažemo da nismo naslijedili, nego smo pozajmili od potomstva sve ono što nas okružuje. Ali mi se i dalje vraćamo osnovnim temama. Onome što građani postavljaju koje pitanje. U kojoj realnosti živi vlast? Je li u onoj koji taj mladi bračni par može lako do stana? Da bi sa iz te udobnosti, sa te pozicije mogao da se bavi ovakvim temama? Ili u onoj u kojoj penzioner može mirno da uđe u prodavnicu? U kojoj radnik može da plati kiriju, režije, hranu i da ostane nešto za djecu, za njihove aktivnosti, sportske ili kulturne? Oni ne žele da žive u tabelama, nego u nečemu što je opipljivo, udobno, lijepo, sigurno. Međutim, ovakva slika vlasti to ne omogućava. Posebno kad kažemo da nešto usvajamo po hitnom postupku, pa oni vide da za sve primjedbe iz Brisela mi požurimo i brzo ih završavamo. Pitaju se zašto se na isti način ne rešavaju ove njihove teme. Može li se na isti način postaviti pitanje kako da se sastavi kraj s krajem, kako se to svakodnevno govori, a ne da se za to pitanje dobije saopštenje, spin ili neko televizijsko samohvalisanje, umjesto ovakve brze reakcije. Sve se to očitava kao neozbiljna politika, jer ona ne donosi sigurnost građanima, ono što je najbitnije. Politički poraz ove vlasti je upravo u tome što građani više ne osjećaju ni ekonomsku, ni socijalnu stabilnost, niti izvjesnost za svoje bolje sutra, za ovu budućnost o kojoj mi danas želimo da govorimo. Jer država koja ne može da zaštiti osnovni životni standard svojih ljudi, nema pravo da se ponaša kao da je njen najveći uspjeh tehnička izmjena jednog zakonskog člana. Država koja je građane dovela do toga da računaju svaki euro, da vagaju svaku kupovinu i da strahuju od sljedeće kirije, izgubila je pravo na samohvalu. Zato je problem mnogo veći od ovoga zakona. Problem su prioriteti. Građani imaju utisak da su nevidljivi, da se ne vidi ono što je njima potrebno, da se vlast bavi formom, a ne onim što je suština. Dakle, Crna Gora danas nema luksuz da joj vlast bude birokratski servis. U njoj treba vlast koja će prvo oboriti teret sa leđa građana, pa tek onda pričati o svojim uspjesima. Građani hoće red, niže troškove života, sigurnost, ozbiljnu stambenu politiku i državu koja zna da je najvažniji zakon onaj koji mu omogućava da živi dostojanstveno u skladu sa europskim vrijednostima i standardima kojima težimo. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem koleginice. Sada molim kolegu Momčila Lekovića da uzme riječ, a kolegu Borisa Mugošu da se pripremi. Izvolite.
2: Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovane koleginice i kolege, uvaženi ministre sa svojim saradnikom, poštovani građani Crne Gore. Važna tema, naravno, zaštita životne sredine je važno i zakonsko rješenje. Svaki član je danas bitan jer svaki član nas vodi bliže Evropskoj uniji i zatvaranju naravno ovog poglavlja 27 i zbog svega toga je to bitno i važno. Ono što ja mogu da vidim i što siguran sam primjećuju i građani, da ste vrlo posvećeni kada je u pitanju zatvaranje ovog poglavlja i kada je uopšte put u Evropsku uniju, kada se tiče vašeg ministarstva, to se vidi i u praksi i na terenu, a naravno i ovdje u Skupštini kada su u pitanju ovi predlozi zakona. Nije vam lako, uopšte vam nije lako s obzirom na to šta ste, siguran sam, zatekli u ovom vašem resoru, jer prosto više od 30 godina se ovdje ništa nije radilo, iako smo bili na papiru ekološka država, iako smo bili najpozvaniji u to vrijeme da vodimo računa o životnoj sredini, da edukujemo prije svega građane, da uspostavljamo bolju normativu, da bolje radimo u praksi. Ni one osnovne, najosnovnije stvari kada je u pitanju zaštita životne sredine i kada su u pitanju ovi ekološki standardi, nije bila prioritet tadašnjem režimu i tadašnjoj vlasti. Sve do jednog momenta, do momenta kada su otkrili da im i ova oblast može donijeti novac i sredstva. Ne naravno novac i sredstva za građane ove zemlje, ne naravno novac i sredstva za ovu samu državu i unapređenje kvaliteta našeg života, nego za povećanje ovih njihovih privatnih džepova. Sjećate se dobro one koncesije na mini hidroelektrane kada je otac, tadašnji premijer i predsjednik, bivši predsjednik, svome sinu potpisao koncesiju kojom je on mogao da gradi tamo ovu mini hidroelektranu kako bi naravno unovčio sve to i kako bi stekao dobit. Dakle, to je najveći i najbolji mogući primjer nepotizma i zloupotrebe državnog aparata u Crnoj Gori. I uvijek od toga treba da počnemo. I kada je u pitanju nepotizam, i kada su u pitanju ove nezakonitosti, ali i kada je u pitanju briga o obnovljivim izvorima energije, odnosno o zaštiti životne sredine u Crnoj Gori. Apsolutno ih nije bilo briga za to. Samo su gledali kako da unovče sve što se može unovčiti, kako da iskoriste naše more, kako da iskoriste naša jezera, kako da iskoriste naše rijeke, kako bi ih pretvorili u fabrike novca, u lične bankomate od kojih su uzimali sredstva. Na svu sreću, građani su to prepoznali. Na svu sreću, građani su se usprotivili tim stvarima i to smo mogli da gledamo. Javno smo mogli da gledamo. Bila je to tada velika borba koju su naši građani vodili za naše rijeke i za prije svega zaštitu životne sredine i za ekologiju. I u mnogim stvarima su se izborili. Nažalost, kada je u pitanju ova koncesija koju sam pomenuo kao primjer, tu se nisu mogli izboriti. Ali bitno je da ih podsjetimo, baš zato što se danas želi predstaviti da ova vlast radi isto, odnosno da radi gore. Ne. Ova vlast nije uradila tu stvar. Ova vlast nije dala svome sinu milione eura, zloupotrebljavajući, kao što rekoh, naše rijeke i naše prirodne ljepote. Nije dala ni sestri onaj procenat, nije dala ni bratu 10,5 miliona eura da ih koristi posle za kupovinu nekretnina i da diže svoje enormno bogatstvo. Juče smo imali upravo na komisiji, čiji sam član, bivše radnike jednog preduzeća u Kolašinu, propalog, uništenog preduzeća koje je otišlo u stečaj 2007. godine, odnosno koje je kupio tadašnji kum upravo ovog čovjeka koji je sinu dao koncesiju. To preduzeće je uništeno, on ga je kupio samo za nekih milion eura. Danas svi ti pojedinci imaju na desetine, na stotine miliona eura i to sve od ove države i od ovih građana. Ova vlast to nema, ova vlast to ne čini i vi ste upravo primjer toga, a takvih primjera ima dosta. Međutim, pored svega toga, danas treba govoriti malo i o nekim aktuelnim stvarima, a to je upravo suština političkog i društvenog morala i to je danas, ovako slobodno mogu reći, najaktuelnije u Crnoj Gori. Treba, po meni, povući jednu paralelu ili granicu između odgovorne politike i potpune besprizornosti koja je godinama trovala Crnu Goru. Jer ono što smo prethodnih dana imali priliku da vidimo i čitamo kroz one objavljene prepiske, ali i reakcije tih aktera, nije pitanje privatnosti, kako se to želi danas ovako plastično prikazati i kako se želi odbraniti sve ono što smo mogli da čitamo. To je po meni pitanje jednog licemjera i zato je važno da građani čuju iz ovog doma istinu, da se danas mnogi zgražavaju na tim prepiskama i da pričaju, kao što ste mogli da vidite, o ugroženoj privatnosti. Upravo oni danas glume neke moralne autoritete, a ja ih pitam gdje su bili kada je onaj njihov specijalni državni tužilac Milivoje Katnić javno objavljivao funkcionera Demokrata, tada nije bilo priče o privatnosti. I to su objavljivali obične razgovore gdje nije bilo ništa inkriminušiće. Dakle, nije postojala niti jedna stvar, ali zbog toga što nisu mogli svih tih godina bilo šta da nam nađu, a trudili su se i tekako, onda su željeli da pušte u etar sve te stvari. Tada nije bilo osuda, tada, kao što rekoh, nije bilo priče o bilo kakvoj privatnosti. Naprotiv, isti ti ljudi su posle stavljali potpise da se upravo ovaj uhapšeni državni tužilac pusti na slobodu. Danas, kao što vidite, govorimo o nekim ugroženim pravima, a zaboravljamo da su upravo oni gradili upravo taj sistem praćenja, prisluškivanja i političke kompromitacije na sve moguće načine. I kao što vidimo, čak im je žao bilo nakon 2020. godine što se više nisu koristili nedozvoljenim sredstvima. Pazite do čega smo mi danas došli. Znači, otvoreno se govori o dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima u obračunu sa svojim političkim istomišljenicima, samo zato što ti politički istomišljenici imaju neki svoj stav koji je, da kažemo, drugačiji od onoga koji je njihov. Eto, tako da kažemo. Zabrinuti su za privatnost, a kao što smo mogli da vidimo i čitamo, posle izbora 2020. godine bezbjednostne službe su zatekle na hiljade i hiljade stranica prisluškivanih razgovora upravo ovih političkih protivnika. Dakle, ponavljam, hiljade stranica. I danas nam oni govore o zaštiti privatnosti, zabrinuti su za privatnost, a sjećamo se svi naravno onog čuvenog portala Udar, kada su targetirani i novinari, i političari, i sveštenici, i NVO aktivisti, i svi građani, samo zato što nisu mislili kao oni. I samo zato što su im bili prijetnja za vlast i za sve ove privatne interese koje su željeli da sačuvaju, jer su oni željeli da nakon 2020. godine i dalje unovčavaju i naše rijeke, i naše more, i naša jezera, sve ono što je bilo naše sačuvano prirodno bogatstvo, željeli su i imali su namjeru da iskoriste. I mislite li da kada bi se nakon 2027. godine vratili na vlast, da to ne bi nastavili, da to ne bi radili? Naravno da bi. Zabrinuti su za privatnost, a slali su lično agente da fotografišu, kao što vidimo, po crkvama i manastirima, dakle, slali neke baštovane, pratili ni manje više nego porodice, majke, supruge i djecu političkih neistomišljenika, i danas oni dođu ovdje ili negdje van ovog doma i drže nam, kao što vidite, predavanja o demokratiji. E, to je ono što zaista ne mogu da shvatim i da prihvatim, a naročito zato što je to opasno, zato što pokušavaju da normalizuju veze politike i ljudi koji su danas optuženi za najteža krivična djela. Ne govorimo mi ovdje o nekim običnim prepiskama sa nekim, da kažemo, običnim pojedincima, slobodnim građanima za koje ne postoje optužbe i dokazi za teška krivična djela. Dakle, danas slušamo kako se ljudi optuženi za formiranje organizovanih kriminalnih grupa nazivaju uspješnim biznismenima. To su uspješni biznismeni koji su početkom 2000. godina, ja sam to otkrio i prezentovao javnosti, iz naše susjedne zemlje Makedonije bili izbačeni upravo zbog toga, zato što su tamo bili prepoznati kao šverceri cigareta. E, danas nam ovi neki činioci političkog života žele te ljude predstaviti kao uspješne biznismene. To nije bio naravno biznis, ovo nije bila demokratija, to je bio jedan klasičan model zarobljene države koji je Crna Gora naravno predugo živjela, preko 30 godina, ali iako su oni mislili da se sve te mračne kutije neće otvarati i da su uništene, jer su dosta toga i uništili, nažalost, postoje stvari, uvijek postoje dokazi koji kad tad isplivaju na površinu. I danas, zbog svega toga, građani potpuno imaju pravo da pitaju ko je pravio te bot mreže, ko je osnivao lažne profile za kompromitaciju političkih protivnika, ko to i danas radi, ko je stvarao atmosferu linča i mržnje I to je ono što svakoga puta ističem i isticaću, šta su radile organizovane kriminalne grupe pod pokroviteljstvom ovih nekih političara. Pokušavali su ono najgore, da zavade narod, da stvore podjele, da, ne daj Bože, izazovu građanski rat. Jer ono što su radili 2020. godine i u Pljevljima, a kao što vidimo i u Rožajama, moglo je da stvori strašne posljedice. A to su sve radili kako bi sačuvali svoju vlast i svoju moć. I zbog toga je važno da se zna ko je upravljao ovim fabrikama laži, jer ovo je bio njihov obrazac ponašanja. I naravno ono što dodatno zabrinjava i u kojem smjeru ide moja diskusija je pokušaj koji slušamo ovih dana da se sve to relativizuje, da se javnost ubijedi da je problem u tome što su građani nešto vidjeli, a ne u onome šta su vidjeli. E to je suština, što su maske pale i to boli, to stvara paniku, to stvara nervozu. Problem je ono što se iza maske krilo i nije uopšte problem u tome što smo mi ono čitali, uvaženi ministre. Problem je u tome što smo mi saznali šta su oni mislili o svima nama.
1: Molim tehniku da vam omogući. Molim vas i završavajte, potrošili ste vrijeme kluba. Izvolite.
2: O političkim istomišljenicima, o crkvenim velikodostojnicima, ali naravno i ono što je ključno, o građanima Crne Gore. E to njih boli i to je, kao što vidimo, problem. Ali građani Crne Gore nisu više naivni, ne mogu oni koji su nas godinama gazili da privatnost prikažu na taj način, koji su organizovali medijske hajke i koristili institucije države za obračun sa neistomišljenicima, da danas dođu ovdje, kažem, ili van ovog doma, potpuno nebitno, da glume žrtve i borce za ljudska prava. I zato je ova tema jako bitna i zato o ovoj temi treba govoriti. Građani treba da znaju da upravo oni koji govore ovdje o privatnosti i govore o ugroženosti demokratije, nije su zabrinuti za tu demokratiju. Zabrinuti su jer više nemaju monopol nad sistemom koji su godinama kontrolisali i zato je naravno važno da istrajemo u ovoj borbi za institucije koje neće služiti ni partijama, ni kriminalnim strukturama, ni interesnim grupama, nego prije svega građanima Crne Gore. Kažem, obračun sa organizovanim kriminalnim strukturama vuče sa sobom i obračuni sa ovim drugim strukturama koji su bili njihovi pokrovitelji. To su ove biznis političke strukture. I zbog toga je važno da se izborimo sa tim, jer ta borba još uvijek traje. Mnogi su željeli da prikažu ovako na neki način pogrešno da smo mi govorili, da smo mi pobijedili u toj borbi. Ne, poštovani građani, ta borba traje, ta borba će se nastaviti i podrška za tu borbu nam je potrebna i u narednom periodu. Jer ova država nikad više ne smije biti država privat firme ili partije, već država građana kojima moramo misliti dobro i za koje moramo raditi. Zahvaljujem i izvinjavam se na prekoračenju.
1: Zahvaljujem se, uvaženi kolege. Samo molim vas, iako su i ove teme važne, ipak da se i držimo i tačaka dnevnog reda. Izvolite kolega Muguša, a molim kolegu Jasmina Ćorovića da se pripremi. Izvolite.
3: Ministre, sa državnim sekretarom, građanke i građani, jedan član zakona, ali evo otvorila se razna priča koja je vrlo, vrlo zanimljiva, a ima veze i sa zaštitom prostora generalno. Prvo ću vam reći da koleginica Despotović je u pravu što ovaj član bi mogao da bude i trebao možda preciznije da se definiše u smislu da se odlučuje od slučaja do slučaja da li treba da se radi procjena utjecaja na životnu sredinu. Mislim da bi trebalo da razradimo kriterijume ko i na osnovu čega donosi odluku od slučaja do slučaja da li će da se radi. Ne znam da li je to razrađeno nekim drugim normama u zakonu, ali ovako formirana norma, iako ona ima uporište u direktivi, ipak ne bi trebala da ostavlja preveliki diskrecioni prostor, jer ja sam uvijek protivnik normi gdje nema jasnih kriterijuma. Tako da eventualno treba je dopuniti da se podzakonskim aktom utvrđuju jasniji kriterijum ili tako da se ta norma možda doradi, jer čini mi se ako je ovakva samostalna u zakonu, da nije dovoljno jasno definisana. Čuli smo zaista, ja uživam u ovom političkom momentu. Iz prostog razloga što nevjerovatno je koliko neki ljudi kreiraju paralelnu realnost. Zamislite, ja čujem iz vlasti kako je prednost našeg turizma priroda. A onda isti ti ljudi glasaju za sporazume sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima gdje suspenduju sve zakone i o toj istoj prirodi ne odlučuju po crnogorskim zakonima nego na bazi dogovora sa investitorima. Vjerujte mi, zaista pozivam sve crnogorske reditelje da im ova skupština posluži kao dobar scenarij za neku tragikomediju. Ili isti ti kažu treba sve donositi odluke u skladu sa razgovorom sa lokalnom zajednicom. A onda imamo projekte protiv kojih je lokalna zajednica, a to vlast ne interesuje. Jer vlast ide u njihovu realizaciju. Pa su im nekad smetali projekti kad se buni lokalna zajednica, a sad kad su ušli u kožne fotelje, a vala su se zgrčili oko njih, vjerujte mi, biće me straha, budem gledao kako se odvajaju da ne budu prelome imali. Jer toliko su im se ruke zgrčile oko tih fotelja da će im vjerojatno trebati fizioterapeuti kad ostanu bez njih. Je li kolega Kutev? Vjerujte mi, samo da ne dođe do lomova kad je u pitanju muskulatura. I onda imate priču kako je meritokratija, i to pa ja, vjerujte mi, znate li koji je prvi zakon koji je većina kad je oslobodila Crnu Goru donijela? Spuštila je sve kriterijume za rukovodeće pozicije u sistemu. To im je bio prvi zakon. Znači, kad su osvojili vlast nakon toga brutalnog nekoliko decenijskog režima, jer 30 godina je malo čudan pojam, jer u tih 10 godina je većina u većini bila na idejama tih 90-ih godina, ali okej, nema problema. Prvi zakon je smanjenje kriterijuma, da rukovodilac može neko ko završi fakultet odmah da preuzme to. A o meritokratiji tek u drugim segmentima da ne pričamo, jer ja to kažem, ne da nema meritokratije trenutno, nema da, ni M od meritokratije, a partitokratija nam bukvalno poklapa sve segmente sistema i vidjet ćete kad budu neke krucijalne strateške odluke u ovom parlamentu kako se s njima trguje. Zato čekam koncesije i rekonstrukciju vlade. Jer je trgovina u toku. Sve su ponude na stolu. Vjerujte mi, toliko se trguje da moji građani, znate li koliko većinu vi interesujete, u promilima ih ne interesujete, samo mogu li da šednu u te fotelje i da se osjećaju moćnim barem još tu godinu dana do izbora, jer mnogi će više zaboraviti na te fotelje nakon juna 27. Onda se ovdje pominju portali, profili, pa nikad nije bilo više govora mržnje nego danas u Crnoj Gori.
4: I lažnih profila.
3: Nikad, ljudi, pa ko je odgovoran za to? Ko kreira ambijent? Pa kreira ga dominantno vlast, njegova je najveća odgovornost. Vidite li vi kako nam je javni diskurs kontaminiran? Pogledajte vi portale koji sad postoji, za koji stoje potencijalno neki funkcioneri iz ovoga parlamenta, koji ima jedini cilj da blate političke protivnike. Profili. Pa čovječ, ovdje neki poslanici više rade na tim lažnim profilima nego što pričaju u parlamentu. I sad nama se ovdje drže lekcije o tim. Pa pogledajte nam vlasničku strukturu medija u Crnoj Gori. Pogledajte na što nam liči vlasnička struktura medija u Crnoj Gori. Pa pogledajte neke medije, pa ima jedan koji je vaš funkcioner u lokalnoj samoupravi, u ime ove većine, koji mene već u nekoliko iteracija blati čovjek. Ako ide države, treba je da završi u organima gonjenja za ono što je radio 90. I on mene blati, najveći kompliment u mom životu. Zamislite, ne daje Bože da taj čovjek kaže da sam kvalitetan. Ja bi propao u zemlji. Ja bi se dobrano zabrinuo jesam li ja normalna osoba na ovom svijetu. I onda nama, da, pa ja, ovdje imamo jedan nevjerojatni trend u Crnoj Gori. Znači, što je ova vlast beskrupuloznija, ona više napada opoziciju. Što ova vlast gazi sve demokratske postulate, ona više napada opoziciju. A što vam opozicija smeta da se ponašate normalno? Ne, vi ne želite da se ponašate normalno. Vi ste takvi zato što ste se jedino dogovorili oko fotelja. Sve nesuglasice rešavate foteljama. To vam je jedini kohezioni faktor. Pa ova vlada nema veze 32, može i 52. Milo je kada pitat, prvo ne zna da ne broji svoje ministre. Drugo, što se njega tiče, i 52 ministra ima. Ali znate što je problem za te ministre? Kad je vlada od 32 ministri nemaju gotovo nikakvu važnost. Zato obesmišljavamo i sistem izvršne vlasti koji ima milion članova vlade. Ali ministre, eto, inspirisali su me ova demokratska izlaganja većine iz paralelne realnosti, pa samo vas da pitam da mi vi pomognete da se vratimo u realnost, ne paralelnu u koju suštinski živimo, da mi kažete oko Veljeg brda, interesujemo vaše mišljenje. Ja sam vrlo oprezan kod toga projekta, jer znam da je to predizborni projekat većine i da ona kreira taj lažni narativ, ako se ovi vrate, neće biti ovoga onoga, navikli smo na to. Izaša je neka hidrološka studija, veoma ozbiljna, koja kaže da treba i do 2 godine raditi neke projekcije vezano za ozbiljne stvari tamo. Interesuje me vaše mišljenje. Da li vi mislite da tako krupni projekti trebaju da se rade bez provedenih svih studija ili da bi bilo normalno da se sprovedu sve studije pa da se radi projekat? Vidjeli ste i ponašanje ministra prema profesoru, ali i to je realnost. Da se tako jedan ministar u ovoj vladi ponaša prema profesoru kojem je to struka. Naravno, neće ulaziti i što je završio taj ministar, neke u svim zrelim godinama završio fakultet, saznali smo i kako se zove taj fakultet i to je obogatilo crnogorsku političku scenu. Ali vas pitam vezano za to, pitam vas vezano i za otpadne vode, jer je također izašla informacija da prema PUP-u Podgorice koji se usvajaju preko WhatsApp-u u avgustu, sjećate se ono s plaže ministri like, dislike, jer tako su donosili odluke, jer nisu mogli da pročitaju preko WhatsApp-a materijal, pa je možda nekome sunce bilo prejako, pa je kliknuo, nije vidio like ili dislike, ali na kraju izglasan taj PUP. Po tome je PUP-u otpadne vode se izručuju Moraču iznad gradskih plaža. Da li je to tačno? Da li je tačno, ministre, da i ovaj bulevar čuveni, neko je predložio da je možda bolje da se sazastane i one građevinske radove, ona rušena, zasaditi masline? Mada vidim da više nema snimaka poslanika, ne znam dinamiku radova, ministre, pomognite mi, jer više nema snimaka poslanika sa onoga bulevara da nam govore koliko je asfalta urađeno i onda se ja zbunjem kako idu radovi tamo. I tamo piše da bi trebali neki filter iz atmosferske vode i tako dalje. Pa problem sa otpadnim vodama, ministre, pa problem sa time da će određene stvari iz autoputa se morati odlagati u tom području. Pa problem, ministre, sa dalekovodom koji je regionalni dalekovod, ministre. Pa problem što se prva faza gradi na septičkim jamama 2026. godina. Interesuje me, ministre, je li ovo dobar put da se ovako gradi taj veliki projekat? Na stranu, da li treba u Podgorici treći grad u Crnoj Gori? Tu su kolege sa sjevera. Imamo ogromno iseljavanje. Da li trebamo mi da dodatno motivišemo da se ljudi sa sjevera iseljavaju i žive u Podgorici? Vidite da je dobar dio sa sjevera se kandidovao ljudi za taj projekat. Prosto me interesuje, ministre, jer je to vaša oblast, kako vi gledate na sve te stvari. I onda na kraju završavam, vidim da je vlast zabrinuta i za obale. Vidimo što nam se dešava na određenim obalama, prave se u moru izbetonizirane neke površine gdje bi možda mogao da se i fudbal igra kolike su, ali onda čujemo da ministar kojim je to resor kažnjava inspektore što su rekli da treba zaustaviti neke radove. Ne znam je li to tačno, ja čitam iz medija i onda bi volio da mi vi iz izvršne vlasti dostavite odgovor. I na kraju, ministre, bit će prilike i o kruni vaše preduzetničke karijere unutar toga ministarstva, to je regionalni vodovod, bit će prilike da pričamo i o tome da li je moguće, ministre, da inspekcija kaže da je direktor nezakonito, pa se regionalni vodovod žali ministarstvu, ministarstvo potvrdi nalog inspekcije da je izvršni nezakonito, pa onda uradi to privredno društvo, fantastičnu stvar. Ono kaže, ok, ispoštovat ćemo to rješenje, pa onda izabere istog čovjeka. Pa inspekcija opet utvrdi da je nelegalno. Možda sam ja zbunjen, ministre, vi ćete mi pojasniti, jer regionalni vodovod, vi imate tu vrstu nadzora nad radom tog privrednog društva, pomognite nam, ministre, regionalni vodovod, nemojte mi rezultate regionalno, prošli put ste mi ih rekli, jeste, to ćemo ostaviti za njihove prezentacije, ali prosto mi interesuje od vas ovih par segmenata, jer kažem, trebamo štititi životnu sredinu, ali prije toga moramo štititi ustav i zakone. I to zaključujem s tim. O pravu na privatnost. Moramo da znamo da je jedno od ključnih kriterijuma u Crnoj Gori vladavina prava. Vladavina prava je poštovanje ustava. U ustavu je definisano pravo na privatnost. Možda mi volimo da čitamo prepiske nekoga i da u tome uživamo. Ja ne uživam. Volio bi da uzmemo telefone svih nas, ko zna što bi se našao u tim telefonima. Ali imam ustav koji zna se kako štiti privatnost. I moramo prije svega da štitimo ustav, a ustav štiti privatnost. I druga stvar, kad govorite o tome kako se neko ponaša prema nekome, samo se sjetite da su mnogi od vas aplaudirali kad se po crnogorskim trgovima proklinjao rod i porod nekih ljudi samo zato što su sklon ustavu imali pravo da glasaju po sopstvenom nahođenju. E tada kad su njima proklinjani rod i porod i kada su im se crtali gdje će se sahranjivati, mnogi od ovih danas što morališu su na to aplaudirali. A ja sam i tada njima rekao, jer sam ja bio u nezgodnoj situaciji, a znate kakva sam osoba, nikad nikome ništa loše ne želim. I tada sam im istim rekao, opraštam, jer je to hrišćanski, ali ne zaboravljam. I to im nikad neću zaboraviti. Tako da da samo im poručujem da ne morališu i da nemaju dvostruke standarde.
1: Zahvaljujem kolega Mugoš. 7 minuta ste prekoračili, ali bilo je inspirativno slušati vas i jesmo, uživali smo svi. Sada molim kolegu Jasmina Ćorovića da uzme riječ, a kolegu Oskara Hutera da se pripremi. Izvolite.
4: Zahvaljujem potpredsjedniče, uvažene kolege, uvaženi građani, poštovani ministre Ćulafiću sa saradnikom. Pa evo, ja ću pokušati da ne izlazim iz same teme, jer smatram da se radi o veoma važnom zakonu, iako na izgled možda djeluje da je ovo samo jedna sitna tačka usaglašavanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije. Iako je to, svakako ovim izmjenama zakona o procjeni utjecaja na životnu sredinu poboljšava se zaštita životne sredine. I to je važno da kažemo. Iako se naizgled radi o sitnim stvarima, ja smatram da se ovdje radi o značajnom pomaku koji može imati utjecaja na kvalitetniju zaštitu životne sredine. To se radi na način što se ne isključuju svi projekti od procjene utjecaja na životnu sredinu, a koji su iz oblasti odbrane, vanrednih situacija i elementarnih nepogoda, kako je bilo definisano prošlim, to jest aktuelnim zakonskim rješenjem. Pa možemo dakle zaključiti da ove izmjene zakona dodatno štite životnu sredinu, kao što sam rekao, jer se ukida takozvano automatsko izuzeće svih projekata vezanih za odbranu, vanredne situacije i elementarne nepogode i daje se organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine da odluči za koje projekte je potrebno raditi procjenu utjecaja životne sredine iz ove oblasti, a za koje ne. E sad, ono što ja znam jeste da se za svaki projekat, prije nego što se dobije građevinska dozvola, nadležnom organu za zaštitu životne sredine dostavlja zahtjev o procjeni potrebe izrade elaborata o zaštiti životne sredine. Ukoliko nije za sve projekte potrebna izrada elaborata o zaštiti životne sredine, ali ukoliko se odluči da je potrebno raditi procjenu utjecaja na životnu sredinu, onda se izdaje mišljenje nadležnog organa i onaj ko je podnio zahtjev ima obavezu da uradi elaborat, a tim elaboratom, koji je važan dokument na više desetina stranica, se definiše i daju informacije koje su neophodne za sami projekat i prije svega mjere zaštite na životnu sredinu. Ja smatram da već postoje podzakonski akti u dijelu toga kada se odlučuje da li za određeni projekat je potrebno uraditi procjenu utjecaja na životnu sredinu, ali u ovom slučaju kada već ne izuzimamo po defaultu sve one projekte koji su vezani za odbranu i vanredne situacije, smatram da bi možda tu trebalo poboljšati podzakonske akte, ono što su inače i kolege pominjale, kako bi se olakšalo službenicima i ljudima, donosiocima odluka iz sistema javne uprave, da lakše odluče za koje tačno projekte iz sistema odbrane, vanrednih situacija i elementarnih nepogoda je potrebno raditi procjenu utjecaja na životnu sredinu, a za koje projekte nije potrebno raditi procjenu utjecaja na životnu sredinu. Na taj način smanjuje se prostor za eventualne zloupotrebe i na taj način javnost će imati jasne dokaze kako o postupku, kako se zapravo odlučuje o tome da li neki projekat treba da potpada po to da treba da uradi elaborat o procjeni utjecaja na životnu sredinu. Kada je u pitanju ovaj zakon, ministre, kad već govorimo o zakonu o procjeni utjecaja na životnu sredinu, imam dvije važne sugestije koje mislim da zaslužuju da se o njima raspravi u ovom domu. Od ovih zakona zavise dosta određenih stvari koje imamo u javnosti, a koje se tiču određenih projekata koji izazivaju određeno interesovanje građana, pa često dolazi do određenih protesta zbog same izgradnje određenih komunalnih ili drugih postrojenja na određenim lokacijama. Često građani smatraju da je upravo elaborat o procjeni utjecaja životne sredine, koji ima za cilj zaštitu životne sredine, problem zbog koga nastaje, zbog koga se izgrađuje neki objekat. Zašto je to tako? Zato što se preskače prvi veoma važan korak, a to je procjena izbora lokacije za određeni objekat. Ja smatram da nemamo dovoljno dobre pravne mehanizme, nemamo dovoljno kvalitetne akte koji uređuju izbor lokacije za određene objekte. Često puta izbor lokacije se vrši na poprilično paušalan način, a onda kada dođe na javnu raspravu elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, javi se nervoza građana, jave se svi oni problemi koje imamo, a koji se tiču zašto neki objekat tu, zašto neka deponija ovdje, zašto neki reciklažni centar ondje, zašto izgrađujemo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda baš na ovoj lokaciji i tako dalje. Ja mislim da u tom momentu se već zakasnilo jer se preskočio prvi korak koji se tiče postupka izbora lokacije za određeno postrojenje. Sam elaborat treba da da zapravo mjere zaštite od uticaja na životnu sredinu kada već dođe do odluke da se neki projekat ili objekat upravo radi na toj lokaciji koja je određena. Izvinjavam se samo. Također, druga sugestija u vezi sa ovim zakonom, uvaženi ministre, smatram da je ovaj zakon o procjeni utjecaja na životnu sredinu nedovoljan jasan u dijelu nadležnosti organa u procjeni utjecaja projekata na životnu sredinu. Pa često se stvaraju nedoumice ko od organa državne uprave za zaštitu životne sredine je nadležan za određeni projekat. Nekada je nadležna Agencija za zaštitu životne sredine, a nekada je nadležan organ lokalne uprave neke opštine koji vodi poslove zaštite životne sredine. I to je definisano članom 5 ovog zakona o procjeni utjecaja na životnu sredinu, koji je po meni nedovoljno jasan, i često imamo razno razne spekulacije, pa čak i sudske sporove i postupke u vezi sa tim ko je od organa nadležan za procjenu uticaja na životnu sredinu za određene projekte. Ono što je važno istaći jeste sljedeće. Nedovoljno jasni zakoni ostavljaju prostor za razne mešetare, lovce na grantove, pa čak i političke subjekte da se obračunavaju sa javnom administracijom. Na taj način koče se važni projekti. Ono što bi trebalo da bude administrativni posao postaje politički problem, a brojni časni službenici javne uprave nerijetko bivaju mete raznih mešetara, NVO aktivista, iako svakako čast izuzecima i svim onim nevladinim organizacijama i pojedincima koji se bave zaštitom životne sredine, ali znamo da u toj oblasti ima i ovih drugih, i drugih pojedinaca koji imaju neke vlastite koristi u pozadini napada na organe javne uprave i ljude iz organa javnih uprava. Zato smatram da bi ovaj zakon u tom dijelu trebalo poboljšati kako ne bismo imali sve ove situacije, a ovakvih slučajeva imamo koliko hoćete u Crnoj Gori, ja ih znam na desetine u Bijelom Polju sam. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem, uvaženi kolege. Sada molim kolegu Oskara Hutara da uzme riječ, a kolegu Dragana Bojovića da se pripremi. Izvolite, kolega.
5: Hvala, predsjedavajući gospodine Pejoviću. Pozdrav za ministra. Govorimo o predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu. Govorimo o poglavlju 27, životna sredina i klimatske promjene. I uvodno ću se osvrnuti na samo zakonsko rješenje. Riječ je o tehničkom, da kažemo, usklađivanju, ali svakako treba reći da predmet procjene uticaja su projekti koji se planiraju i izvode, a koji mogu značajno da utiču na životnu sredinu ili zdravlje ljudi. Procjena uticaja vrši se za projekte iz raznih oblasti, rudarstva, industrije, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, komunalne djelatnosti i projekte koji se planiraju u zaštićenom prirodnom dobru i lokalitetima nepokretnog kulturnog dobra. Procjena uticaja ne vrši se za projekte namijenjeni isključivo za svrhu odbrane, odnosno otklanjanja posljedice elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa. Predloženi zakon je u skladu sa obavezama Evropske unije, odnosno iz procesa pristupanja Evropskoj uniji, posebno, naravno, u okviru ovog poglavlja o kojem govorimo. Kao i ostala poglavlja, ministre, i ovo poglavlje je neko morao otvoriti. Jer jučer smo mogli ponovo čuti optužbe da DPS i opozicija su deklarativno za Evropsku uniju. Čak da kalkulišemo, odnosno da smo kalkulisali čekajući dovoljan broj glasova za da bismo se mi odredili. To su, najblaže rečeno, neodgovorne, nekorektne i neosnovane optužbe. Zar treba građani Crne Gore ponovo po stoti put da pojašnjavamo da smo mi strateški plasirali i trasirali evropski put? Znate li vi ko je otvorio 33 poglavlja? Znate li makar ko je zatvorio 3 od ta 33? Recite mi ko je obnovio nezavisnost Crne Gore? Da nijeste vi ili vaši koalicioni partneri? Pa da smo čekali vas po stoti put, moram to ponoviti, i vaše koalicione partnere, mi bismo bili 27. izborna jedinica države Srbije. I ovdje treba govoriti o procjeni lošeg uticaja, ali vlasti aktualne na Crnu Goru. Kao što ne umijete dati odgovore na zagađenje životne sredine, jednako tako imate nemjerljivo loš uticaj na Crnu Goru. Govorimo o zaštiti državnog dostojanstva, zaštiti nacionalnih interesa, pa ima li većeg zagađenja nego biti tuđa metla, zagađujući i uticaj vlasti na državnu ekonomiju. Poštovani građani, već 6 godina svjedočimo istoj političkoj matrici. Iz diskusije u diskusiju glavna tema je DPS i bivši predsjednik države. Evo su se upgradeovali i počeli su da udaraju na poslanike ovog parlamenta, na časne ljude, na profesore. Počeli su preko svojih ogavnih portala, za koje postoje naznake da ih uređuju neki poslanici, da udaraju na njih i njihove familije. Bez obzira na to koje zakonsko rješenje se nalazi na dnevnom redu, poslanici parlamentarne većine nas vraćaju na 2016. ili 2002. ili 97. ili 92. i stare političke obračune. Umjesto da se bave problemima građana, ekonomijom, standardom života, zdravstvom, obrazovanjem, bezbjednošću i budućnošću naše države, ova raspadajuća većina jedino što zna je da otvara teme koje dijele društvo i vraćaju Crnu Goru unazad. Građani su očekivali od vas rezultate, a ne stalno prebrojavanje političkih neprijatelja iz prošlosti. Očekivali su ozbiljnost i odgovornost, a ne laži i video trake. To je ono što ste isporučili građanima. I onda kada nema konkretnih rezultata, a nemate rezultate, i kada izostaje vizija razvoja države, onda je najlakše posegnuti za temama poput otpriznanja Kosova, spomenika Pavla Đurišića s kojim se šetate i ne možete ga i dalje naći, Jasenovca, državljanstva i ostalih historijskih podjela. To nije politika budućnosti. To je politika skretanja pažnje sa stvarnih problema. Nemate odgovore za...
6: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

0: U prisustvu velikog broja članova, gostiju i prijatelja, juče je u prijatnoj i svečanoj atmosferi uz tradicionalne običaje i druženje svečano obilježena slava udruženja pčelara Andrijevica Sveti Vasilije Ostroški. Predsjednik udruženja pčelara Andrijevica, gospodin Dragan Gaga Đurković, poželio je dobrodošlicu gostima, izrazivši zadovoljstvo njihovim dolaskom i učešćem na ovom lijepom događaju. U svom obraćanju poželio im je ugodan boravak u našem gradu i prijatno druženje u nadi da će iz Andrijevice ponijeti lijepe utiske i uspomene.
1: Pa još uvijek smo u fazi okupljanja, tako da, bitno nam je da ne padne kiša, mada iako padne imamo smještaj, bit će nam malo tesnije, ali gdje nije bijesno neće biti niti jesno.
2: Vjerovatno je bilo veoma zahtjevno organizovati slavu udruženja pčelara Andrijevica. Kako su tekle pripreme?
1: Nije lako sresti 70 ljudi, je tako dočekati, obezvijede se, popije, da se pojede i tako sve, ali moramo prilikom odmah da se zahvali Saši Mitroviću, koji je svojim momcima stvarno uspije da napravi neke terenji, da i momci služe onako baš fino kao i ovih godina, stvarno svaka i čast.
2: Šta za pčelare znači očuvanje tradicije i obilježavanje slave?
1: Pa mi u Andrijevici to nam je nekako, čini mi se najbitnije, ta organizacija slave jednom godišnje da se okupimo, a jako je bitno druženje, razmenjujemo informacije, razmenjujemo stanje u pčelinjacima, kako je, kakav junaš, koliko je, kako je bila zima, kako je prođe, kakve su paše, tako da dobijamo jedni od drugih dosta korisnih informacija. A usput se i družimo.
2: Da li se svake godine okupljate u ovako velikom broju?
1: Pa, uglavnom je ovako, što malo u početku prvih godina, kad smo počinjali, bio je broj malo skromniji, znači 20-30 ljudi, ali kako koje godine sve više i više ljudi nam dolazi sa strane. Forsiramo ljude sa strane. Recimo, ove godine su nam stigli tu iz Bara i Sutomora, pčelari iz Podgorice, iz Mojkovca, Kološina, Bijelog polja, također i gosti su nam stigli iz Arilja, znači iz Hrvatske Srbije, tako da sve više i više proširujemo taj krug. Danilo

0: normalno ne ponašamo u trenutku zaboravio da rane i tata.
1: Dragane, šta vama lično znači današnji dan?
0: Pa znate kako, naše udruženje je jako malo, ali se na današnji dan uvijek osjećamo jako ponosno i ravnopravno sa svim ostalima, jer dočekujemo gosti, isto kao što i oni nas dočekuju, ako ne, možda i na jedan ljepši i topliji način.

0: Povodom 12. maja, Međunarodnog dana sestrinstva, sindikalna organizacija Doma zdravlja Andrijevica u saradnji sa Domom zdravlja Andrijevica organizovala je svečani koktel i dodjelu nagrada medicinskim sestrama Nadi Đurković i Bojani Dubak kao znak zahvalnosti za njihov dugogodišnji trud, profesionalnost i nesebičan doprinos zdravstvenoj zaštiti građana. Ovaj datum predstavlja priliku da se iskaže poštovanje prema medicinskim sestrama i tehničarima koji svakodnevno svojim znanjem, humanošću i požrtvovanošću daju nemjerljiv doprinos očuvanju zdravlja pacijenata.
1: Njihova uloga u zdravstvenom sistemu je od izuzetnog značaja jer su oni upravo najbliža podrška pacijentima u trenucima liječenja, oporavka i brige. U ime ustanove prisutnima se obratila direktorka Milica Račić i istakla da su medicinske sestre stub zdravstvenog sistema i da njihov rad zaslužuje posebno poštovanje i priznanje. Medicinske sestre su simbol humanosti, strpljenja i odgovornosti. Njihova posvećenost pacijentima i spremnost da uvijek budu na usluzi predstavljaju vrijednosti na kojima počiva kvalitetna zdravstvena zaštita. Ponosni smo na naše zaposlene i zahvalni na svemu što svakodnevno čine za građane Andrijevice, kazala je direktorka Račić.

0: U nastavku raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici za danas.
1: Prva smjena do 15 časova, izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas obavlja i radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Broj telefona za zakazivanje pregleda u Domu zdravlja u Andrijevici 069 122 500.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Europę se ne slavi samo na jednom mjestu i jednog dana. On živi u zajednicama poput vaše širom zemlje. Dan Europe nosi jednu jednostavnu, ali snažnu ideju. Da su države i ljudi jači kada rade zajedno. Više od 70 godina ova vizija donosi mir, stabilnost i prosperitet cijeloj Europi i nastavlja da inspiriše nove generacije. Širom Crne Gore ovog mjeseca vidimo kako ta ideja zaista živi. Kroz kulturu, muziku, sport, zaštitu životne sredine i lokalne tradicije. Ovi trenuci okupljaju ljude. Oni čine Europu opipljivom. Pokazuju da Europa nije nešto daleko, već nešto što zajedno gradimo svakog dana u našim zajednicama. Mladi su u srcu ovog projekta. Oni nijesu samo budućnost Europe. Oni već danas oblikuju njenu sadašnjost. Europska unija im pruža prilike da uče, putuju, povezuju se i stvaraju. I ja sam, zahvaljujući Europskoj uniji, kad sam studirao u Zagrebu u okviru Erasmus projekta, imao sam mogućnost da naučim vaš jezik i zbog toga da počinjem kasnije rad u diplomatiji. Mladi u Crnoj Gori zaslužuju te prilike. Njihova otvorenost, radoznalost i spremnost na povezivanje preko granica jačaju osjećaj zajedničke evropske porodice kojoj Crna Gora pripada. Istovremeno, Europa se gradi na lokalnom nivou. Ona se gradi kroz bolju infrastrukturu, jaču lokalnu ekonomiju, kvalitetne usluge i čistiju životnu sredinu. Tu evropski put postaje stvaran kroz saradnju državnih institucija, lokalnih vlasti i zajednica, koja donosi konkretne koristi građanima. Iskustvo moje države, Poljske, odlično pokazuje koliko je članstvo u Europskoj uniji bilo korisno za poljske regione. Mali gradovi i ruralna područja imali su koristi od članstva EU, prije svega zahvaljujući fondovima kohezije, velikim infrastrukturnim investicijama, subvencijama za poljoprivredu i većim mogućnostima za rad i obrazovanje. Evropske dotacije podržavale su agroturizam, mala preduzeća, lokalnu preradu i revitalizaciju centara manjih gradova. 2004. godine, kada smo pristupali Evropskoj uniji 1. maja, nezaposlenost u Poljskoj iznosila je oko 20%, dok danas iznosi svega 3% i među najnižima je u cijeloj Evropskoj uniji. Taj uspjeh bilo bi izuzetno teško ostvariti bez podrške i bez članstva Poljske u Evropskoj uniji. U današnjem neizvjesnom globalnom kontekstu ova saradnja je važnija nego ikad. Evropska unija ostaje prostor stabilnosti, partnerstva i zajedničke odgovornosti, zasnovan na zajedničkim vrijednostima. Crna Gora nastavlja da ostvaruje stabilan napredak na svom europskom putu, prednjačeći među zemljama kandidatima uz odlučnost i posvećenost reformama. Evropska unija ostaje snažan i pouzdan partner, uvjerena u evropsku budućnost Crne Gore. Zato danas, dok slavimo, ujedno gledamo i naprijed, ka budućnosti oblikovanoj saradnjom, prilikama i prije svega energijom i ambicijom mladih ljudi. Hvala vam, srećan dan Evrope i čestitam isto 20. godišnicu obnove nezavisnosti Crne Gore. Daju vjetra Crne Gore.
1: U okviru obilježavanja Dana Europe upriličen je i sastanak predstavnika opštine Andrijevica sa delegacijom Ministarstva evropskih poslova i ambasade Poljske u Crnoj Gori, kao i posjeta avanturističkom centru i hostelu Mojan, gdje su predstavljeni rezultati evropskih projekata i potencijali razvoja održivog turizma na sjeveru Crne Gore. Tokom sastanka istaknuta je važnost nastavka evropskog puta Crne Gore, jačanja saradnje lokalnih zajednica sa evropskim institucijama, kao i potreba za većim uključivanjem mladih u procese koji doprinose društvenom i ekonomskom razvoju. Predstavnici su naglasili da evropske vrijednosti predstavljaju osnov za razvoj demokratskog društva, unapređenje kvaliteta života građana i stvaranje novih mogućnosti za

Na današnji dan 1420. godine Kotorsko tajno vijeće ratifikovalo je ugovor kojim je proglašena vrhovna vlast Venecije nad tim gradom. Uslov potvrde ugovora bio je da se nad Kotorom ne podiže venecijanska zastava do završetka ubiranja ljetine u okolnim područjima.

0: U prisustvu velikog broja članova, gostiju i prijatelja, juče je u prijatnoj i svečanoj atmosferi uz tradicionalne običaje i druženje svečano obilježena slava Udruženja pčelara Andrijevica Sveti Vasilije Ostroški. Predsjednik Udruženja pčelara Andrijevica, gospodin Dragan Gaga Đurković, poželio je dobrodošlicu gostima, izrazivši zadovoljstvo njihovim dolaskom i učešćem na ovom lijepom događaju. U svom obraćanju poželio im je ugodan boravak u našem gradu i prijatno druženje u nadi da će iz Andrijevice ponijeti lijepe utiske i uspomene.
1: Pa još uvijek smo u fazi okupljanja, tako da, bitno nam je da ne padne kiša, mada iako padne imamo smještaj, bit će nam malo tesnije, ali gdje nije bijesno neće biti niti jesno.
2: Vjerovatno je bilo veoma zahtjevno organizovati slavu udruženja pčelara Andrijevica. Kako su tekle pripreme?
1: Nije ovako stres, 70 ljudi je tako dočekati, obizvijedu se, popije, da se pojede i tako sve, ali moramo ovom prilikom odmah još zahvaliti Saši Mitroviću, koji je svojim momcima stvarno uspio da napravi taj catering i da i momci služe onako baš fino kao i ovih godina, stvarno svaka im čast.
2: Šta za pčelare znači očuvanje tradicije i obilježavanje slave?
1: Pa mi u Andrijevici to nam je nekako, čini mi se najbitnije, da organizacija slave jednom godišnje, da se okupimo. A jako je bitno družanje, razmenjujemo informacije, razmenjujemo stanje u pčelinjacima, kako je, svaka ljunaš, koliko je, kako je bila zima, kako je prođe, kakve su paše, tako da dobijamo jedni od drugih dosta korisnih informacija. A usput se i družimo.
2: Da li se svake godine okupljate u ovako velikom broju?
1: Pa, uglavnom je ovako, što malo u početku prvih godina, kad smo počinjali, bio je broj malo skromniji, znači 20-30 ljudi, ali kad su koje godine, sve više i više ljudi nam dolazi sa strane. Forsiramo ljude sa strane. Recimo, ove godine su nas stigli tu iz Bara i Sutom Radcelari, iz Podgorice, iz Mojkovca, Kološina, Bijelog polja, također i gosti su nam stigli iz Arilja, znači iz Bratske Srbije, tako da sve više i više proširujemo taj krug. Danilograd normalno, tako da se može u trenutku zaboraviti. Verane i tako.
2: Dragane, šta vama lično znači današnji dan?
1: Pa znači kako, naše udruženje je jako malo, ali se na današnji dan uvijek osjećamo jako ponosno i ravnopravno sa svim ostalima, jer dočekujemo gosti isto pošto i oni nas dočekuju, ako ne možda i na jedan ljepši i topliji način. Nego.

0: Povodom 12. maja, Međunarodnog dana sestrinstva, sindikalna organizacija Doma zdravlja Andrijevica u saradnji sa Domom zdravlja Andrijevica organizovala je svečani koktel i dodjelu nagrada medicinskim sestrama Nadi Đurković i Bojani Dubak kao znak zahvalnosti za njihov dugogodišnji trud, profesionalnost i nesebičan doprinos zdravstvenoj zaštiti građana. Ovaj datum predstavlja priliku da se iskaže poštovanje prema medicinskim sestrama i tehničarima koji svakodnevno svojim znanjem, humanošću i požrtvovanošću daju nemjerljiv doprinos očuvanju zdravlja pacijenata.
1: Njihova uloga u zdravstvenom sistemu je od izuzetnog značaja jer su oni upravo najbliža podrška pacijentima u trenucima liječenja, oporavka i brige. U ime ustanove prisutnima se obratila direktorka Milica Račić i istakla da su medicinske sestre stub zdravstvenog sistema i da njihov rad zaslužuje posebno poštovanje i priznanje. Medicinske sestre su simbol humanosti, strpljenja i odgovornosti. Njihova posvećenost pacijentima i spremnost da uvijek budu na usluzi predstavljaju vrijednosti na kojima počiva kvalitetna zdravstvena zaštita. Ponosni smo na naše zaposlene i zahvalni na svemu što svakodnevno čine za građane Andrijevice, kazala je direktorka Račić.

0: U nastavku raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici za danas.
1: Prva smjena do 15 časova, izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas obavlja i radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Broj telefona za zakazivanje pregleda u Domu zdravlja u Andrijevici 069 122 500.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Auto servis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Uvaženi slušalci, ja sam Olja Đukić i dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevica. U nastavku slijedi popodnevni program s pregledom najvažnijih vijesti, servisnim informacijama i temama koje su obilježile 13. maj. Pa evo na samom početku da se podsjetimo kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. U nastavku dana bit će promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena. Da pomenemo i našeg sponzora, vremenske prognoze, a to je diskont brašna Žito Bačka Berane. Dragi slušalci, početak ovog druženja uljepšat ćemo jednom lijepom pjesmom. Ne mijenjajte frekvenciju, ostanite sa nama i uživajte.

U nastavku popodnevnog programa i servisne informacije na samom početku slijedi popodnevni raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas pregleda obavlja doktorka Veselinka Paunović. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500. Zbog planiranih radova na mreži, s jutra 14. maja bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Saoce, Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblobrdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobljido, Gradišnica i Rudo Brdo, Planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Ovan. Pred vama je dan koji donosi nove ideje vezane za posao ili buduće planove. Moguće je da dobijete priliku da pokažete svoje sposobnosti pred važnim ljudima. U ljubavi otvoren razgovor može riješiti nesporazume. Bik. Finansijska pitanja dolaze u prvi plan. Možda ćete razmišljati o štednji, investiciji ili reorganizaciji troškova. U emotivnim odnosima potrebno je više strpljenja i razumijevanja. Blizanci. Komunikacija će vam ići od ruke. Dobar je dan za pregovore, sastanke i nove kontakte. Slobodni blizanci mogli bi upoznati zanimljivu osobu kroz posao ili društvene mreže.

rak. Možda ćete osjetiti potrebu da se malo povučete i razmislite o nekim važnim odlukama. Poslovne obaveze zahtijevaju koncentraciju, ali trud će se uskoro isplatiti. Lav. Vaša energija je jaka i primjetna. Na poslu možete dobiti nove odgovornosti ili priliku da preuzmete vođstvo. U ljubavi partner očekuje više pažnje. Djevica, dobar dan za organizaciju i rešavanje praktičnih problema. Ako imate planove koji zahtijevaju preciznost i analizu, sada je pravo vrijeme da ih sprovedete.

Vaga. Odnosi sa drugima biće u centru pažnje. Mogući su važni razgovori sa partnerom ili poslovnim saradnicima. Iskrenost će donijeti najbolje rezultate. Škorpija. Vaša intuicija danas je posebno naglašena. Možete otkriti informacije koje će vam pomoći da donesete važne odluke na poslu. Strijelac. Osjećate želju za promjenom i novim iskustvima. Moguće je planiranje putovanja, edukacije ili novog projekta.

Jarac. Mjesec u vašem znaku donosi dodatnu energiju i fokus. Ovo je idealan dan da postavite nove ciljeve i započnete nešto što može donijeti dugoročan uspjeh. Vodolija. Kreativne ideje dolaze do izražaja. Rad u timu može donijeti dobre rezultate, posebno ako se radi o inovativnim projektima. Ribe. Dan je povoljan za razmišljenje o ličnim ciljevima i emotivnom balansu. Pokušajte da pronađete vrijeme za sebe i svoje potrebe.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Auto servis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Ovan, pred vama je dan koji donosi nove ideje vezane za posao ili buduće planove. Moguće je da dobijete priliku da pokažete svoje sposobnosti pred važnim ljudima. U ljubavi otvoren razgovor može riješiti nesporazume. Bik. Finansijska pitanja dolaze u prvi plan. Možda ćete razmišljati o štednji, investiciji ili reorganizaciji troškova. U emotivnim odnosima potrebno je više strpljenja i razumijevanja. Blizanci. Komunikacija će vam ići od ruke. Dobar je dan za pregovore, sastanke i nove kontakte. Slobodni blizanci mogli bi upoznati zanimljivu osobu kroz posao ili društvene mreže.

rak. Možda ćete osjetiti potrebu da se malo povučete i razmislite o nekim važnim odlukama. Poslovne obaveze zahtijevaju koncentraciju, ali trud će se uskoro isplatiti. Lav. Vaša energija je jaka i primjetna. Na poslu možete dobiti nove odgovornosti ili priliku da preuzmete vođstvo. U ljubavi partner očekuje više pažnje. Djevica, dobar dan za organizaciju i rešavanje praktičnih problema. Ako imate planove koji zahtijevaju preciznost i analizu, sada je pravo vrijeme da ih sprovedete.

vaga. Odnosi sa drugima biće u centru pažnje. Mogući su važni razgovori sa partnerom ili poslovnim saradnicima. Iskrenost će donijeti najbolje rezultate. Škorpija, vaša intuicija danas je posebno naglašena. Možete otkriti informacije koje će vam pomoći da donesete važne odluke na poslu. Strijelac, osjećate želju za promjenom i novim iskustvima. Moguće je planiranje putovanja, edukacije ili novog projekta.

Jarac. Mjesec u vašem znaku donosi dodatnu energiju i fokus. Ovo je idealan dan da postavite nove ciljeve i započnete nešto što može donijeti dugoročan uspjeh. Vodolija. Kreativne ideje dolaze do izražaja. Rad u timu može donijeti dobre rezultate, posebno ako se radi o inovativnim projektima. Ribe. Dan je povoljan za razmišljanje o ličnim ciljevima i emotivnom balansu. Pokušajte da pronađete vrijeme za sebe i svoje potrebe.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

na današnji dan 1420. godine Kotorsko tajno vijeće ratifikovalo je ugovor kojim je proglašena vrhovna vlast Venecije nad tim gradom. Uslov potvrde ugovora bio je da se nad Kotorom ne podiže venecijanska zastava do završetka ubiranja ljetine u okolnim područjima.

0: U prisustvu velikog broja članova, gostiju i prijatelja, juče je u prijatnoj i svečanoj atmosferi uz tradicionalne običaje i druženje svečano obilježena slava udruženja pčelara Andrijevica Sveti Vasilije Ostroški. Predsjednik udruženja pčelara Andrijevica, gospodin Dragan Gaga Đurković, poželio je dobrodošlicu gostima, izrazivši zadovoljstvo njihovim dolaskom i učešćem na ovom lijepom događaju. U svom obraćanju poželio im je ugodan boravak u našem gradu i prijatno druženje u nadi da će iz Andrijevice ponijeti lijepe utiske i uspomene.
1: Pa još uvijek smo u fazi okupljanja, tako da, bitno nam je da ne padne kiša, mada iako padne imamo smještaj, bit će nam malo tesnije, ali gdje nije bijesno neće biti niti jesno.
2: Vjerovatno je bilo veoma zahtjevno organizovati slavu udruženja pčelara Andrijevica. Kako su tekle pripreme?
1: Nije lako sresti 70 ljudi, jer tako dočekati, obezvijede se, popije, da se prejede i tako sve, ali moramo prilikom odmah da se zahvali Saši Mitroviću, koji je svojim momcima slavno uspio da napravi taj catering i da i momci služe onako baš fino kao i ovih godina slavno svaka im čast.
2: Šta za pčelare znači očuvanje tradicije i obilježavanje slave?
1: Pa mi u Andrijevici to nam je nekako, čini mi se najbitnije, ta organizacija slave jednom godišnje da se okupimo. A jako je bitno družanje, razmenjujemo informacije, razmenjujemo stanje u pčelinjacima, kako je, kakav je ulaš, koliko je, kako je bila zima, kako je prođe, kakve su paše, tako da dobijamo jedni od drugih dosta korisnih informacija. A uspuno i družimo.
2: Da li se svake godine okupljate u ovako velikom broju?
1: Pa, uglavnom je ovako, što malo u početku prvih godina, kad smo počinjali, bio je broj malo skromniji, znači 20-30 ljudi, ali kako koje godine sve više i više ljudi nam dolazi sa strane. Forsiramo ljude sa strane. Recimo ove godine su nas stigli tu iz Bara i Sutomora, pčelari iz Podgorice, iz Mojkovca, Kološina, Bijelog polja, također i gosti su nam stigli iz Arilja, znači iz Hrvatske Srbije, tako da sve više i više proširujemo taj krug. Danilovgrad normalno, neko neće možda u trenutku zaboraviti da rane

0: što znači današnji dan?
1: Pa znate kako, naše udruženje je jako malo, ali se na današnji dan uvijek osjećamo jako ponosno i ravnopravno sa svim ostalima, jer dočekujemo gosti isto kao što i oni nas dočekuju, ako ne, možda i na jedan ljepši i topliji način. Nego.

0: Povodom 12. maja, Međunarodnog dana sestrinstva, sindikalna organizacija Doma zdravlja Andrijevica u saradnji sa Domom zdravlja Andrijevica organizovala je svečani koktel i dodjelu nagrada medicinskim sestrama Nadi Đurković i Bojani Dubak kao znak zahvalnosti za njihov dugogodišnji trud, profesionalnost i nesebičan doprinos zdravstvenoj zaštiti građana. Ovaj datum predstavlja priliku da se iskaže poštovanje prema medicinskim sestrama i tehničarima koji svakodnevno svojim znanjem, humanošću i požrtvovanošću daju nemjerljiv doprinos očuvanju zdravlja pacijenata.
1: Njihova uloga u zdravstvenom sistemu je od izuzetnog značaja jer su oni upravo najbliža podrška pacijentima u trenucima liječenja, oporavka i brige. U ime ustanove prisutnima se obratila direktorka Milica Račić i istakla da su medicinske sestre stub zdravstvenog sistema i da njihov rad zaslužuje posebno poštovanje i priznanje. Medicinske sestre su simbol humanosti, strpljenja i odgovornosti. Njihova posvećenost pacijentima i spremnost da uvijek budu na usluzi predstavljaju vrijednosti na kojima počiva kvalitetna zdravstvena zaštita. Ponosni smo na naše zaposlene i zahvalni na svemu što svakodnevno čine za građane Andrijevice, kazala je direktorka Račić.

zdravstva je doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić, također do 15 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas obavlja i radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Broj telefona za zakazivanje pregleda u Domu zdravlja u Andrijevici 069 122 500.

0: nastavku raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici za danas.
1: Prva smjena do 15 časova, izabrani doktori za odrast.

Ovan. Pred vama je dan koji donosi nove ideje vezane za posao ili buduće planove. Moguće je da dobijete priliku da pokažete svoje sposobnosti pred važnim ljudima. U ljubavi otvoren razgovor može riješiti nesporazume. Bik. Finansijska pitanja dolaze u prvi plan. Možda ćete razmišljati o štednji, investiciji ili reorganizaciji troškova. U emotivnim odnosima potrebno je više strpljenja i razumijevanja. Blizanci. Komunikacija će vam ići od ruke. Dobar je dan za pregovore, sastanke i nove kontakte. Slobodni blizanci mogli bi upoznati zanimljivu osobu kroz posao ili društvene mreže.

rak. Možda ćete osjetiti potrebu da se malo povučete i razmislite o nekim važnim odlukama. Poslovne obaveze zahtijevaju koncentraciju, ali trud će se uskoro isplatiti. Lav. Vaša energija je jaka i primjetna. Na poslu možete dobiti nove odgovornosti ili priliku da preuzmete vođstvo. U ljubavi partner očekuje više pažnje. Djevica, dobar dan za organizaciju i rešavanje praktičnih problema. Ako imate planove koji zahtijevaju preciznost i analizu, sada je pravo vrijeme da ih sprovedete.

Vaga. Odnosi sa drugima biće u centru pažnje. Mogući su važni razgovori sa partnerom ili poslovnim saradnicima. Iskrenost će donijeti najbolje rezultate. Škorpija. Vaša intuicija danas je posebno naglašena. Možete otkriti informacije koje će vam pomoći da donesete važne odluke na poslu. Strijelac. Osjećate želju za promjenom i novim iskustvima. Moguće je planiranje putovanja, edukacije ili novog projekta.

Jarac. Mjesec u vašem znaku donosi dodatnu energiju i fokus. Ovo je idealan dan da postavite nove ciljeve i započnete nešto što može donijeti dugoročan uspjeh. Vodolija. Kreativne ideje dolaze do izražaja. Rad u timu može donijeti dobre rezultate, posebno ako se radi o inovativnim projektima. Ribe. Dan je povoljan za razmišljanje o ličnim ciljevima i emotivnom balansu. Pokušajte da pronađete vrijeme za sebe i svoje potrebe.